0: ye fia. Wa wa sanko ame sa. Eh, ye huminyo. Misu mi idia sa. Eh, adom fie.
1: Sorry, I'm sorry.

fana sima no ebrati au aye yi be kura na be fata obinya ko una uti osoro ama yi ti mo honda na o mi tu ayi ni so tu fu be pri na ambe chim na yi nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sa ka fu ya mo wa puti ebrati ya mo wa puti ya mo wa puti. My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

dia ye yi be ma en ma nyami na ya wodi o te fi sa wo woni me kwanti ra fu and the set up sa na sha ya sia

TV cameras. Enye ni nansa yesi camera say nansa yesi camera say ni tuhumwa papa proper one quality. Enye de ma wo Franco Trading Enterprise adauru mafe bona da su yusu. Enye ba chese mobile phone no say ni makachire wono. Onu Samsung, Nokia, nini na benye biwo. Ozone scam say brana beje mefa tablet. Wenye eti diye dure tu ya diye ye feni se malaria se. Eno so kwa bebi eto onrobi ya ni eka eti diya. Eya bodino mefa tablet tube tumienye bina speed out so. Se ye spray no, se ye gel no. Nu waji wadi ya na buwaw. Ebusu ya nyume ine ta ye chile ene wye yi. Testi ya anga sakasi ebo. Ya de bre mwo. Na kenkafu wa moti ya niye wye yi eye me. Kuya buwachi we yi adom JP. Ena na speed out so. Se ye spray no, se ye gel no. Nu waji wadi ya na buwaw. Ebusu ya nyume ine ta ye chile ene wye yi. Testi ya anga sakasi ebo. Ya de bre mwo.

so omo ye good omo ye brutal aya da phone papa so nya roba aya latest foam ne kan for diamo enya roba roba aya latest foam o da so a o ho ye foam e san se aya foam enya roba. All right, young call aye YouTube se say young call YouTube now young fa videos of our time emro young fa videos of our time emro se say now video of our time oba spaghetti oba spaghetti you go chop you go eat you go chop come up one more ekremu na ye den videos of our time bro. Na mr wada bra YouTube se say ya mahoya ha na bra YouTube se say ya na fei na ebehwe ne ya ye dey ma na nema bi wo ha ya na enwanwa mi ankasa mani bo video so eh enema e koso enema bi wo ha e si wo ba bi a ebeka se bi si wo ye man mu da wo de ba tototo ho no na nema bi a e sisi no e ya ye pe ana se ene no e wo enema bi a ye de tototo ho ebeka se eh we kura betumi esi Ghana. We cry and a bit me Ghana. Now, all the drones are. Into the bra, YouTube se say ya. Bra, YouTube se say ya. Na, ebeche when you swear there. Bra, YouTube se say ya. Bra, YouTube se say ya. Na, ebeche when you swear there. Na, now, bizarre, Jose. A dear never more ni panayasa. Na, sana mi bizarre, Jose. Aye, adjem bonne. Aye, trimodin. Ana, se. Ono do obetumi de mran ahyere nsem aye ni opese wo ye bia o de mran be hyere nsem aye ni opese wo ye bia o de mran nsem aye ni opese wo ye bia into de behwe esi obi man so enya Ghana ha esi obi man so aye Ghana ha na ni oyeye enti a oyeye sa no kura de mfa no nto ho ni ehwe action na nkasa e ko so se sa action na e ko so no. Enti na bibi fufu biye ni wa enka obetumi kura aye amansa ni pana wa ma no so no obetumi akodu be opaso akodu ana na se ofa obi kura tra moto so a otumi di internet chi wa ye ne se ne a wotwetwe gya na ade ato bicycle chi no igya yen ya kwa ye tra kura ye twetwe gya pen no wa ye ne se ne ye de ade ye boto ebia wa konsa wom akotwe buru na wo botum san waye no no de neko wo de bra YouTube ho be hwade e no de neko na the danger no kra no se ne waye no nyesa na so de ne tena motu no so se ka bi ba ni tini ne nan essence e kwam a e betumi de o ha o kese aba na de kwa ne nipa bi su timu ya din sei a de ne nipa bi timu ya din sei hwe wade ne timoto no so nyase bia okoboko nso o oko speed eno sensen so me de me se wadu akonsehom akoto banche ana se aburo nya hye ne botom sak no na de ato bicycle chi ana moto chi wode abia mu sa no wode abia mu te nipa ne de na abia moto so a wako no onwuye o onwuye life wako nyina otiatem was it da ofino ofino ade ntine nipa nipa bitrimu ya densa hwe oh na nanses afom o was it all my cra no aso de nesin eni ma se ye ya ye ni kan mi se onipa na o ye ne sa onso enipa te se wa na afi yensa mekai se e de na mra no eka na de na betumi ato wa o ye ne sa no ibi wo hanene ne wanya tumi eno ade ne fa sa akwan no so san so wo tumi nti ne okwan pa wo sin ka ade nipa ne fa so no onfa mfa so ye de betoto ya brabo emu a position kakra ne tumi kakra ni pa wo no na wo de ye ne mrante sem e de ye dwae sem e de tietie nipa so onfa mra nya dwuma e man poso nipa na fomo a ye de na fa mra papa so ana amra kwan so ne mu no wode ne tumi beyo hanhan atwon fom etimi si Ghana ha bibeti biyesi krapen ya kire obi na wose yede ne fa kwan papa so ne atwene fom
chance to me never be duly panel. Inti yenye ahweyi se adie bia ye ye bia no adie bia ye ye bia no aketua wo ho ye nya na sase so a ibeko nya ne soro maye fatu mi se ensem enye ye nua yaka yaka de nimpo wafo mo se ne waso de ne ko ayabreho oyɛ kromfo so oyɛ kromfo ye che no no ade akra ne se emra no kra kato ho clear se se yemfa ne nko court ma court mu an fa unt bi kra nka se oyɛ kromfo nanso so ye timi che suspect ne ye be ye no no ya bo no gana ha bi o ebisi bo asum tete a bro o me hwe ni ye mo me hwe ni ye get us my infancy ha my infancy ha na videos of our time ahani DC by omo so yasin me de brew eye oba spaghetti ena e kura e mu a ye de sa ofa we ebrew